Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.